0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい。アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベート。
4: ラエ、アルゼン

0: Rai, Argentina vers le monde.
1: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて。

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
4: ラエ、アルゼンチンインディベート。
1: ラエ、アルゼンチン。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年6月8日月曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース。5月度のボエノスアイレス市のインフレ率が発表されました。ボエノスアイレス市統計局によると、5月度のボエノスアイレス市のインフレ率は 2.1% になったと発表されました。そして、このデータ、前の月4月度と比べると低下しており、同じことが3月度のインフレ率と比較すると低下していることが分かっています。前の月4月度のインフレ率は 2.5%、そして3月度のインフレ率は 3% となっています。そして今年に入ってから最初の5ヶ月間での累積インフレ率は 14% となっており、そして昨年の5月から今年の5月までの1年間の間のインフレ率は 33.1% となっています。このインフレ率を計算するために、食費、交通費、医療費、教育費、住居費などが含まれており、それらをすべて足して、そしてこのインフレ率が、インフレ率が出されることになっています。そしてこの5月度のインフレ率、低下したものとして、フルーツ、-3.4% の値段が落ちたと発表されており、そして次いで、航空チケット、そして宿泊費なども値段が下がったと発表されています。そして、このインフレ率に大きな影響を及ぼしたのが、食費、そして飲料費。この食費、食料と飲料、2.8% の増加を記録しています。

では次のニュース。アルゼンチンのロックシーンを、ずっと引き継いできたインディオ・ソラーリ、このミュージシャンがこの金曜日に亡くなり、この週末はその告別式などが行われました。インディオ・ソラーリの告別式はブエノサイレス州のアベジャネーダ市で行われ、日曜日、昨日午前11時より扉が開き、告別式のために一般参列者などこのインディオ・ソラーリのファンが多数詰めかけ、たくさんの人々がこの告別式に参列しました。昨日の午前11時に扉が開き、そしてこの告別式の終了が告げられたのが今日月曜日の午前7時半。昨日はこのブエノサイレスでは雨が降り始め、昨日の夜遅くはもう本当に雨が降り、それもまあ雨足が強いもので、それでまあたくさんの人々がこの列、告別式に参列するために列を作っていましたが、それから雨が降ったので皆入らないままこの列を去ったことで、今日の、早朝5時にはもうこの扉が閉められ、そして今日の午前7時半には遺族らがコミュニケを発表し、正式にこの告別式の終了が告げられました。本当にたくさんの人々、1時間あたり1万5000人の人々がこの告別式に参列したと発表されています。

では続いて聴いていただきます一曲は、エル・メンス、リト・ビターレ、ホアン・カルロス・バグリエトで、この一曲どうぞお聴きください。

では次のニュース。アルゼンチンサッカー連盟特注のマテ茶セットが製造されました。サッカーワールドカップアルゼンチン選抜の選手1人ずつにアルゼンチンサッカー連盟特注のマテ茶セットが製造されました。この特別のマテ茶セット、一人一人の選手のために作られたもので、選手の名前が彫られたもので、アルゼンチンのサッカー選手はこのマテ茶をよく飲み、そのため特注のマテ茶セットが製造されました。そしてこれを製造したのはエントレリオス州のグアレグアイチュー市のハンドクラフトのアーティストで、これを作るために70セットのマテ茶セットを作り、そしてアルゼンチンサッカー連盟にの、アルゼンチンサッカー連盟にこれら70セットのマテセットを納入しました。この製造者はマテ茶セットの注文を受けるほんの数日前に泥棒に入られ、さまざまな、機械などが壊されたと残念なことになりましたが、それを乗り越え、この選抜のために特注のマテ茶セットを製造しました。

では次のニュース、ワールドカップでアルゼンチンの選抜の後を、追うのはいくらになるかという試算が出されています。今年行われる、もうあとワールドカップ開幕まであと残すところ3日となり、この2026年のサッカーワールドカップはアメリカ、メキシコ、カナダの3カ国で行われることになっており、参加するのは48の選抜、試合総数104試合がプレーされることになっています。そして過去のワールドカップと比べると、ファンに、サッカーのこのファンにとって、この全ての、試合、その一つの選抜の後を追って全ての試合を見るのは過去最高高いものになると発表されています。アルゼンチン人の好みから言うと、まずアルゼンチン人は、ブエノスアイレス、アルゼンチンからどこ、アメリカというとマイアミで、そこからそのマイアミをベースとし、アルゼンチンのベースとなっているカンザスシティ、そしてワールドカップのフィクスチャーが進んでいくにつれ、アルゼンチン選抜を追っかけていくと大変な、金額になり、過去最高の高さの、過去最高高いものになると発表されています。

では続いて聴いていただきます一曲は、Aunque no quiero、ロス・カリガーリスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、雨で明けています。午後2時26分現在の気温は14度、日中予想されている最低気温は11度、そして日中予想されている最高気温は14度となっています。そして UV 指数は2、弱いレベルで、東南から北西へ向けて時速13キロの風が吹いており、時速23キロの突風も記録されています。この風速の影響で体感気温は実際の気温よりも3度低い11度というのが体感気温となっています。ブエノスアイレスは昨日一日中雨、そして今日もずっと雨が降っていますが、雨足はだいぶ弱っており、今日の4時5時までには雨は止む、もう雨は、止むと見られており、そしてその後曇りの、空が続くと予報が出されています。そして今日は午後4時以降はもう雨は止み、そして曇りの

空がずっと今日一日中続き、そして明日火曜日も同じように曇りの日々が、お天気になると見られています。そして今日の日の出の時間は7時56分、視程は 11km、 視界は極めて良好、湿度は 81%、 気圧1020ヘクトパスカルとなっています。もう本当に雨は昨日から止むことなくずっと降っており、まあ、雨足はそんなに強くはないんですけれども、本当に昨日の朝、日曜日の朝からずっと降り続け、一日中止むことなくずっと降り、今日も同じように降っていますが、まあ、今日の、まあ、午後4時ぐらいにはこの雨は止む、やっと止んでくれるとの予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

DAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まず最初にご紹介するのは毎日更新される6つの言語による番組の放送スケジュールです。月曜日から金曜日までの週5日間DAE世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれらの番組にプラスいたしまして、過去の番組、過去の特別番組などが再放送されているドイツ語番組、フランス語番組、この2つの番組があります。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qsldae@gmail.com、 スペルは qsrae@gmail.com となっています。また DAE の愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたウェブサイト dae.rrae.ar にアクセスしていただきますと、これらの8つの言語による番組お聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。DAE世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールなどお伝えしました。

続いて聞いていただきますのは、El infierno está encantador esta noche。 今日の番組でもご紹介いたしました、アルゼンチンのロックシーンを長い間引率してきていたアーティスト、77歳で亡くなりました、このインディオ・ソラーリ。たくさんの人々がこの告別式に集まりました。このインディオ・ソラーリの一曲、El infierno está encantador esta noche。どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。もうサッカーワールドカップ開幕まであと数日となり、もうアルゼンチンではこのワールドカップ一色となっています。テレビのチャンネルどこをつけても、まあ、サッカーのワールドカップの話題でたくさんです。そんな中、アルゼンチンの選抜グッドニュースがあります。現在はこの始まるサッカーのワールドカップ開幕を待ち、さまざまな怪我の状態が、不明な選手が何人かいるんですけれども、そのうちの一人、ニコラス・パス選手、回復するかどうかよくわからなかったんですけれども、最後のアルゼンチンの選抜の練習でこのニコラス・パス選手の姿が見え、普通にプレーしているところが映されたので、このニコラス・パス選手、アルゼンチン選抜で復活すると見られています。明日はワールドカップ開幕前の最後のアルゼンチンのテストマッチ、アイスランドとの対戦が予定されており、そこにこのニコラス・パス選手の名前が出るかもしれないとなり、大変、希望に満ちたニュースとなっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

では続いて聴いていただきます一曲は、エル・ルイセニョール、エラ・モール、イ・ラ・モルテ、インディオ・ソラーリで、どうぞこの一曲お楽しみください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月8日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: DAE,世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベルト。

0: to the world.
1: 第、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinien in die Welt.

0: Argentina to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
1: RAE Argentina al mundo.